0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatlisar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Mid-Jurman.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se
18: 80-tal, dygnet runt.
19: Radiogodis.
20: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
19: Radio Go.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Kanske inte riktigt lika varmt som igår, men ändå ganska höga temperaturer med runt 20 grader på många platser. Friska till i norr, lokalt hårda vindbyar. Det blir soligt i söder, men även i Norrland kommer solen att visa sig idag. Fjällen får dock räkna med en del skurar. Ja, 21-22 grader i Götaland och Svealand. Kanske någon enstaka grad varmare än så lokalt. Lite svalare i fjällen, från 11-12 grader upp till strax under 20 grader. Passa på att njut av sol där sådan finns, och framförallt de ganska höga temperaturerna. Jag kan redan nu nämligen flagga för att en bit in i nästa vecka så kommer temperaturerna att sjunka igen. Och vi kommer att, som det ser ut nu i alla fall då, någonstans i mitten på nästa vecka kunna få betydligt svalare väder igen. Där har ni söndagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig pingsthelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
15: radiogodis.se.
7: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

Då vill jag hälsa er varmt välkomna till Pop 83. Idag ska vi nämligen redovisa de största hitsen under 1983. Och vi ska lägga fokus på det som var gångbart i de stora musikländerna USA och England. Men vi ska börja på hemmaplan med Magnus Uggla och hans stora hit Ik.

Magnus Uggla där med IQ, en mycket populär låt på Operamas Heta högen under hösten. 1983 var också året då Howard Jones fick sitt genombrott, och då handlade det om den här låten, hämtad från albumet Humans Lib. Här är New Song.

Alapistos Mike Oldfield tillsammans med Maggie Riley i Moonlight Shadow. Prince hade stora framgångar under 83. Hans största hit i USA under året var Little Red Corvette, hämtat från albumet 1999. Men här i Sverige var det en annan låt som dominerade, nämligen titelspåret.

Ja, ni hade säkert inga problem med att känna igen Prince där i 1999. En annan artist som skördade framgångar under 83 var ju Eddie Grant. Han fick en av sina största hits med den här.

Det var Eric Grant med Electric Avenue. Tvåa i både England och USA under året. Och då ska vi kolla den brittiska årslistans topp 20 för 1983. Först ut Tracy Ullman i They Don't Know.

Där var 20:e platsen på den engelska årslistan They Don't Know med Tracy Ullman. På plats 19 hamnade Rod Stewart med Baby Jane. Freeze var nummer 18 med IOU. New Order blev nummer 17 med Blue Monday. Och Casey and the Sunshine Band hamnade på 16:e plats med Give It Up. På plats 15 fanns ett band vi ska lyssna till senare i programmet. Duran Duran med Is There Something I Should Know. Och låten på 14:e plats ska jag vänta med att avslöja. Den ska vi höra i slutet av programmet. Men årslistans nummer 13 ska vi lyssna till nu. En herre som fick sitt stora genombrott under året. Paul Young

0: Paul Young hade tre hits under 1983. Come Back and Stay och Love of the Common People hette två av dem. Men den första var Wherever I Lay My Head, That's My Home, som hamnade på 13:e plats. Och som en del av er kanske känner till var det ju Motown-ikonen Marvin Gaye som gjorde originalet av den här låten på 60-talet. Ni lyssnar till Pop 83, där vi just nu kollar den engelska årslistan. Och som ni säkert har märkt hinner vi inte spela riktigt alla låtarna på topp 20. Men 12:an ska vi höra nu. Det handlar om Kaja Gugu med Lee Mal vid sångmicken. Det här var deras klart största hit, Too Shy.
1: Hello, this is Nick Beggs from Kaja Gugu, and you're listening to
2: Radio Gugu.

Årets nummer 12 i England, To Shine med Kaja Gugu. Här gör det ju Paul Youngness med en cover. Och här kommer en till, Phil Collins med den gamla Supremes-låten You Can't Hurry Love, nummer 11.

Phil Collins fick sin första listetta 1981 med In the Air Tonight. Och sen dröjde det 2 år tills han gjorde om bravaden. Och det var med låten vi hörde nu, You Can't Hurry Love, som hamnade på 11:e plats. Och då ska vi ta oss an topp 10, där vi på 10:e plats hittar en duo som hade massvis av hits under hela 80-talet. Det är fråga om Eurythmics och titelspåret på deras album Sweet Dreams. Och tar vi och lyssnar på Eurythmics.

får tionde plats. Sweet Dreams Are Made of This med Eurythmics. Och på placeringen framför, en låt signerad Lionel Richie och som nådde första platsen i ett flertal länder. I England blev den dock tvåa som bäst, bakom en annan låt som vi ska höra senare. Här är All Night Long på plats nummer

Där var förstås Lionel Richie med All Night Long som hamnade på 9:e plats. 8 ska vi vänta med att avslöja. Den ska vi höra mot slutet av programmet. Istället ska vi avmuta 7:an på årslistan, och det är Down Under med Men at Work.

Där är vi Men at Work och deras Down Under, som från början gavs ut som B-sida på singeln Key Punch Operator, men sedan blev den en egen hit. Den nådde första platsen i en massa länder, bland annat i USA, England, Australien, Nya Zeeland, Irland och Kanada. Sjuan blev den på den engelska årslistan. Och på placeringen framför hittar vi en grupp som tillskansade sig två stora hits under 83, nämligen Spandau Ballet. En andra plats blev det som bäst för singeln Gold, men den här låten nådde hela vägen upp till första platsen. Herre Ballad.

här var sexan på årslistan, True med Spandau Ballet. Och nu blir det dramatik på hög nivå när vi släpper fram Bonnie Tyler. Hon hamnar nämligen på femte plats med den här låten.

Det här är förstås Bonnie Tyler. Femma blev hon med Total Eclipse of the Heart. Ni lyssnar till Pop 83 och vi är framme vid den fjärde bäst säljande singeln i England under året. Den här är som hade flera stora hits under 1983. David Bowie förstås. Allra mest gick det för den här låten. Här är Let's Dance.

Yeah. Eller varför står UB14 som hamnade på tredje plats med Red Red Wine? Vi kollar just nu den engelska årslistan för 1983. Där vi på andra plats hittar en av Billy Joels största hit, Uptown Girl, som ingick på albumet An Innocent Man.

Här fick ni titeln på den låten. Det var alltså Uptown Girl med Billy Joel på andra plats. Och vilken låt var då den mest sålda i England under året? Ja, svaret får ni här. Det handlar om Culture Clubs största hit under 83. Här är Karma Chameleon.

så låter nummer 1-plattan på den engelska årslistan. Karma Chameleon med Culture Club alltså. Därmed lämnar vi Englands listan och koncentrerar oss på den amerikanska årslistan. Billboard Top 20. Där vi på 20:e plats hittar Annie Lyngstad. Frida alltså med I Know There's Something Going On.

vi har ju Phil Collins tidigare. Han har även producerat den här jättehitten med Frida, I Know There's Something Going On, som blev nummer 20 på den amerikanska årslistan. Som nummer 19 har vi det holländska bandet Golden Earring i Twilight Zone. Och David Bowies Let's Dance, som vi hörde förut, är nummer 18. På 17 plats hittar vi Duran Duran, som fick sin första topp 3-låt i USA med den här låten, Hungry Like the Wolf.

Duran Durans två USA-ettor är The Reflex och A View to a Kill. Men den första stora succén för dem var alltså Hungry Like the Wolf, som hamnade på 17:e plats. På placeringen framför en inspelning med Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go, med sång av Yoko Isuru och Lisa Miller.

Här var alltså balladen Never Gonna Let You Go med Sergio Mendes på 16:e plats. Ni lyssnar alltså till Pop 83 där vi just nu rankar årets hits i USA. På plats 15 har vi Donna Summer med She Works Hard for the Money. Nummer 14 är Shame on the Moon med Bob Seger and the Silver Bullet Band. Texas Midnight Runners finns på plats 13 med Come On Eileen. Och 12 är You and I med Eddie Rabbit och Crystal Gale. På 11:e plats Do You Really Want to Hurt Me med Culture Club. På 10 är Sweet Dreams med Eurythmics. Eftersom vi redan hört den fortsätter vi närmast med nummer 9 på årslistan. Där har vi en filmlåt med Michael Cimbello.

framträvas för Michael Sandello i Maniac, hämtat från filmen Flashdance, nummer 9 på årslistan. På plats 8 är det betydligt lugnare tongångar. Vi lyssnar till Patty Austin och James Ingram i Baby.

Support from the Platz, Baby Come To Me med Patty Austin och James Ingram. Och framför dem en annan duo bestående av Daryl Hall och John Oates. Hall & Oates alltså. Sjua med Maneater. Mm.

Ja, det här är en av hela sex USA-ettor för Hall & Oates. Man Eater på sjunde plats på Billboards årssammanställning. Sexa är en låt vi hörde tidigare, Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Och på femte plats, en artist som hade ett guldkantat år 1983, nämligen Michael Jackson, som släppte en massa hits från succéalbumet Thriller. En av dem var den här.

Det är alltså femman på årslistan, Beat It med Michael Jackson. På fjärde plats hamnade Men at Work med Down Under, ännu en låt vi har hört tidigare idag. Och då är vi uppe på prispallen, och trea är Irene Cara med What a Feeling.

Vi hörde ju Michael Cimbello's Maniac förut. Och här hade vi ännu en låt från samma film. Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Trea på Billboards årslista. Det här är ju pop och det tre ni lyssnar till med årets topplåtar i USA. Och ännu blir Michael Jacksons framgångar nyss. Och i första hand är det väl ändå den här låten som hamnar i händelsernas centrum. Eftersom den toppade USA-listan i fantastiska 7 veckor. Billie Jean hamnar på

Jag hade förstås inga problem med att känna igen Michael Jackson där i Billie Jean, som hamnade på 8:e plats på Englandslistans årslista, och den blev alltså näst störst på Billboards sammanställning. Jag lovade tidigare att vi skulle avslöja låten som hamnade på 14:e plats i England, och det är den som har blivit årsetta i USA. Vi hör The Police.

Så låter årets hit i USA 1983. Det var alltså The Police med Every Breath You Take. Och jag hoppas att ni har haft det trevligt under lyssnandet. Ha det så bra nu. Hej då.

0: God morgon, Grodan. Vad måste jag? Vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Kanske inte riktigt lika varmt som igår, men ändå ganska höga temperaturer med runt 20 grader på många platser. Friska till i norr, lokalt hårda vindbyar. Det blir soligt i söder, men även i Norrland kommer solen att visa sig idag. Fjällen får dock räkna med en del skurar. Ja, 21-22 grader i Götaland och Svealand. Kanske någon enstaka grad varmare än så lokalt. Lite svalare i fjällen, från 11-12 grader upp till strax under 20 grader. Passa på och njut av sol där sådan finns, och framförallt de ganska höga temperaturerna. Jag kan redan nu nämligen flagga för att en bit in i nästa vecka så kommer temperaturerna att sjunka igen, och vi kommer att, som det ser ut nu i alla fall då, någonstans i mitten på nästa vecka kunna få betydligt svalare väder igen. Där har ni söndagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig pingsthelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
20: Radiogodis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Kanske inte riktigt lika varmt som igår, men ändå ganska höga temperaturer med runt 20 grader på många platser. Friska till i norr, lokalt hårda vindbyar. Det blir soligt i söder, men även i Norrland kommer solen att visa sig idag. Fjällen får dock räkna med en del skurar. Ja, 21-22 grader i Götaland och Svealand. Kanske någon enstaka grad varmare än så lokalt. Lite svalare i fjällen, från 11-12 grader upp till strax under 20 grader. Passa på att njut av sol där sådan finns, och framförallt de ganska höga temperaturerna. Jag kan redan nu nämligen flagga för att en bit in i nästa vecka så kommer temperaturerna att sjunka igen, och vi kommer att, som det ser ut nu i alla fall då, någonstans i mitten på nästa vecka kunna få betydligt svalare väder igen. Där har ni söndagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig pingsthelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
7: radiogodis.se.
18: 80-tal, dygnet runt.
7: Radiogodis.

roll your goodies.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

0: världen är fulla möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på ett engelskt ord som rimmar på mant, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Radio.

men gratulerar kära lyssnare. Jag tycker att du har gjort ett alldeles, alldeles utmärkt val när du har valt att vara med oss här på Radio Godis webbradio med den bästa musiken från 80-talet. In i musikstudion har Mattias Nyström, det är alltså jag, klivit. Och jag ska hålla dig i sällskap en timme ungefär framåt med massvis med bra musik från 80-talet. Du hörde Heaven 17 och deras megamix med ett gäng upp till deras hittar från 80-talet. Vansinnigt bra tycker jag själv. Ni får ju naturligtvis tycka precis vad ni vill. Sånt är livet, ser ni. Man tycker som man vill. Nu är det dags för Yellow.

Yellow Desire hör du i en maxi-version. Och jag har laddat upp med ett gäng maxi-versioner, såna här lite längre speciella diskjockey-versioner av låtar som jag ska köra i den närmsta timmen har jag tänkt. Så att det var det vi fick höra där. Nu en svensk maxi-singel med Johan Lindell. Trogna lyssnare av Radio Godis vet att jag är rätt förtjust Johan Lindell, och det här är en av de låtarna som finns som maxi-singel. Ghost Dancing. Den heter Vi faller på svenska, men här är engelska versionen Ghost Dancing. Radiogodis.se med Mattias Nyström.

liten maxi-singel-special. Timme på radiogodis.se, det vill säga att jag spelar bara såna här specialversioner av låtarna som ja, är tänkta för diskotek och annat. Men de kan ju vara rätt kul att lyssna på också. Ja, då ska vi se vad vi har här. Ja, men det här är ju kul. Det här är ju massa ABBA-låtar. Hoppsatta till något som de kallar för ABBA-kadabra.

0: I know you're gonna dig this.
1: Sådär, det verkar som de inte tänker sjunga mer där. ABBA är en diskjockeyproducent som kallar sig för Black Wax, som har stått och snurrat ihop en massa plattor och gjort en enda lång mix av ABBA-låtar med lite andra trummor och sådär bakom.

Så, då tror jag vi var framme vid slutet på den ABBA-mixen. Men vi är absolut inte framme vid slutet här på Radio Godis webbradio med den bästa musiken från 80-talet. Utan vi rullar på dygnet om med bra 80-talsmusik. Och just nu är det alltså jag som heter Mattias Nyström som står här i studion och spelar olika bra låtar från 80-talet i såna här specialversioner. Vad säger som ABC och The Look of Love?

Det är faktiskt väldigt bra ifall du frågar mig. Det här är Alphaville, Big in Japan, en maxi-singel. Det är egentligen en lite sorglig historia om hur det är att vara glädjeflicka och umgås som någon slags lydflicka åt mäktiga och rika män. Sånt tycker vi inte om, men det är en förfärligt bra låt. Ska vi se vad vi hittar nu. Började med lite scratching, men det ska det inte vara så mycket av. Om jag kommer ihåg saken rätt. Jag har rotat fram en gammal Maxi-singel med Titio, svenska Titio. Hon skulle vilja överräcka ett fång blommor till dig, min kära lyssnare.

0: radiogodis.se.
1: Där var den, Titio och Flowers. Fortsätter vi med lite filmmusik från en film jag tyckte väldigt mycket om när jag var ung tonåring. Breakfast Club, The Breakfast Club. Soundtracket hade Simple Minds. Vi får helt enkelt höra soundtrack då, Simple Minds. Och låten som heter Don't You Forget About Me på radiogodis.se.

The Crusaders Street Life i en maxi-singel. Och Crusaders, de tog hjälp av Randy Crawford på sång. Ja, radiogodiser du lyssnar på. Mattias Nyström är det som står här i studion och väljer ut låtar och pratar lite emellan. Och jag har sagt det ett par gånger, men jag kan väl säga det igen ifall du just har knäppt på radion, att just nu så spelar jag bara maxi-versioner, såna här lite längre disco-specialversioner av låtarna. Det tycker jag är lite kul att göra just nu. Vad sägs om Howard Jones? Han ställer den här eviga frågan som vi tydligen aldrig får svar på. What is love?

0: mina damer och herrar, hur är det egentligen med kärleken? Vad är det för något egentligen och hur länge varar den och var kommer den ifrån och hur kommer det sig att jag får så konstiga middagar? Eller det sista kan ni glömma förresten, det stod på en liten lapp här bredvid, eller jag vet inte alls egentligen. Howard Jones i varje fall, What is Love på radiogodis.se med Mattias Nyström. Hoppas ni haft en trevlig stund tillsammans med mig här på Radiogodis, och så hoppas jag som sagt att vi hörs snart igen. Ha det så bra, hej!
1: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
2: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer vi på bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

radio.

0: Han heter Mattias Nordström.
1: Vill du ha mer information om mig som DJ går det bra att gå in på www.dj-mattias.se. Tack så mycket.
2: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
2: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Radiogodis.
2: Lyssna, lyssna i stereo.
4: Everybody talk. Everybody talk about pop music.

0: Tack så mycket.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.
4: Everybody. Everybody talk. Everybody talk about pop music.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmekan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på
2: Bilmekan... Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: We want more music!
16: Disco sounds.
17: Bra, min godis. 80-talet, dygnet runt.